Zaujímavé rastomili ja slyšel ich, že rosnú žíby vo Praje, že som čítal tak, čo ich páča NRV a zo Nordrhein-Westfalen rosnú žíby. No, więc ja viem, že moja ženka bude mne menšiť i povie, poď, jademe v sobota, jademe na žíby po lesie pohodiť. No i co zrobiť? No čo bude jechať, nie? Ale či rýchty vedom, neviem, nepoviem. No ja, budeme vidieť, prekonáme sa, či tie gríby budú. Pogoda je stra, mokro, teda dušno, parno, gríb takú pogoda ľubí, więc ja, chyba, že ktoś z vás už bol na gríbách, kule veľa dejte znať, či ktoś z vás bol i či ktoś z vás znalazł, nie? Zo, szybko, już jeszcze pora piosenek wleci. Dawid Janiak. Jest takie miejsce na ziemi.